0: Vždycky fresh.
1: Trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
2: All the hits.